0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Радіо Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.